suonu hama. Ne ne radia patia ti. A seria sianya sa vuoni na ni na ni na ni na ni na ni na. E ni u. Leti. E ni ma sa suon ni fa suo. E ni ma suon ni fa suo ni da suo. E noa ne radia sa fa sianya a seria sianya sa vuoni ni u. Tu. Your friend, you must say, with your winter, you're